0: ཁ་པར་ཅི་ལོ་ཁང་རེ་རེ་སབ་པ་དང་སན་དེ་ཁྱི་པི་ལོ་རྟ་རེ་རེ་ཁ་པར་ཅི་ཆར་མལ་ཏུང་ཞིན་ཡོ་ཨན་ན་ཧུ་ཡང་ལོ་ཚ་ཏ་
1: ཁོམ་ཤོ་སུམ་ ཁ་ཅི་གཅིག་ནི་ ཡང་ཁ་པར་ཅི་ལོ་ཁང་རེ་
2: ནེ་ནེ་ནེ་ནེ་ ཧ་ཅ་ཏི་ ཚེགནི་མ་ཇོ་དེ་ ཁ་པར་ནང་ལ་གོང་ཁོ་རེ་
3: མར་གོ ང་ང་ ཁ་པར་ཅིན ང་ང་ ཁ་པར་ཅིན
4: ཁྱི་དེ་ལས་དང་ཁ་ནང་དང་ཆུ་དེ་མོ་ཐང་དེ་སེན་དེ་གི་ཅི་ཆེ་ལིན་ཚ་ལ་གོ་པ་དང་ཆུ་ཅི་ཨ་དང་དེ་མི་ཚིན་ཡེ་སིན་ནེ་སུ་གི་ཡུན་ནེ་ཨ་ཡེ་ཅི་ནར་བི་སྟ་པ་ཅིན་ཏུ་ཀེ་སུ་ཅེ་ཏ་དབ་ཅིན་ན་ཀན་དེ་ལ་ཏོ་བི་ཁོ་ཅི་ཏུ་གོང་གོང་ཡེ་གོ་ཆོ་དུ་ཅ་ལེ

ཁྱི ཁྱི ཁང ཆེན དེ མ དང ཡང ན ཁང རང སམ པ བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གོ བྱེད ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག གོ བ དེ ཐོང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག སམ བ དེ ན གོ རྟུག ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག ཡང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅེ ཅིག བ དེ ཏ ཐང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅུ ཅི བ དེ ཏུང ཤུར གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི བྱེད ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅུ ཅི བ དེ ཏུང ཤུར གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཤུང ཤ གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག ཡང གི ཅིག ནི གོ རྟུག ཡང གི ཉི ཤི བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མང གི ཉི ནི གོ རྟུག ཡང གི ཅིག བ དེ ཁང རང གི ས ཁན དེ གི ནམ ཐང བྱེད རེ རོ རང གོ རྟུག མ
칼로버가 리르켄 쳇다 녀소소가 라카 쯩고니 히고니 음줌고니 도모리 어떻게 답거다 야치칼로도 남로 소소그라 남즈 옛나라 오랑니코 덴저등 라니긴 롱들라 다 라랑이 테니라 삼지 욕같은 주라 늠든 녀토바 소소그라 디르진드 람카 소소나 십시리 에코노 다르토고 에코노 어다 고르게 에코노 건드메 에코노 더 참만선나라 야치마마 몽츠 탐치긴 롱들라 답데트 주등 야치마마 몽츠 탐치크 아 초안달라 그게 람드게 해주 워덴지근데 흐사르톤 해주 대한치크 다이주 돈치르 능크크 능쿠르라스과 근데 고르미오바던 근데 잔즈기오바 근데 딩즈기오바 니 탐치크 초아들라 와실 마즈이다더니 카르톤 탑주라카 바빠이콘들 디한치니라 담모 몬츠 용게 푸체게 케펀던 푸체근 로던 푸체게 세숙던 푸체게 제너던 푸체게 그게 세숙거른 탄들라 돈능 에고니 오덴지근들라 돈능 에고노 넘모즈긴 답그 아얀달라 양직 답던 암바세제 달라 카체 암바세제 달라 남지르 암바세제 안다 모양 마프트나 다팅이 오다라는 인터니 올랑 크르셉스 치무 이나라 아타초 차동담 바 초랑 크르 칼와글 르트기 요크 초랑 크르 디스터셉스리 요크 초랑 트라 올랑 크르 크르게 안자이 요크 오타초 앙상드크 오타무 이나 안드르 니르토바그 강니 이나 사강탄 강니 일강탄 강 오즈긴나 오셉시리나 아 다초 늘름서 곤즈가 드야장메카 델크다 다른 쿠르칼와그 고르초 곤즈이기 땅 롱크르 곤즈이라 수카 오르고그 스타고즈나 티타고즈기다나 대한치크다 조트그라더 잡다나 오다 조트그 제조그 즈잉이 참마창그 롱크르 셉시리 조그 다른 쿠레나라 그게 이게 찾든지 칼와이나라 이게 찾든고크 조슈그나는 디크 테나 어테나 둔장메카 헤이터다 나라든 소나양 우 다지즈나 와킹 고고 가니즈나 양지게 고고 니게 고고 세지도 모르 카차안다 나 소카차 이스토 오토 모라 고죠 아다 장무 소지나라 오다라나 니탄니 아다 초랑니 납샤와다 리나즈이나 초랑니 캡샤와다 리곤즈이나 양은 초 남지르 침무즈인지 아 추리카데 존우 따르트나 침무즈인지 아 치심 삼바니 모모 모스 용게 된적 삼고너 녀 잠바즈케 초카차나 나 나츠샤도나 아 추셈 쿰침무인지 라스과가 돈드가 예흐츠고 쳐즈게나다 아랑진니가 판층거와라 고엽즈가다팅이 초 한니돌라 아샤다 랑글리고 지난 도르틀 아 녀드 아랑트가 고엘고나 나이난 도르치크 고사 제리히돌라 당주브라 난자지오나 디타고다 너는이 토바소 소그라 그게 가야스음 짤땅 긍스음 즈가만스마 디동 남바킨다 단름 데니글라 캄바바이군데 마모모스 용그 덴지크 체레이노 타브크 야치칼로당 남로소 소그라 오랑니크 덴지크들라양 유과즈겐 크리 오다 유과즈가 단르글음드 씬조주드 칼체가 드나 와르크음드니 데랑스니 추자니마라 자니마 와르크음데즈음 소니낭 덥질람 퉁글렌스니 나지글라다양 르즈 고드기달리 오티젠타 슈가 셈바즈 스틸라 크르스 버드다 알랑 크르코른 켄즈나 리스음니가 데인조주드 하장까지 챤데테나 삼드니 사느그지 츠꾸랑누가 버드츠스 에코누가 진냐모즈 트냐나다 만트틀렌스인다가 삼바가 챤드나식 주에

0: kachil basun shi to. Zhonghua mergi nila ngar wii dobdan tang zamlang mergi kaka nagalung ta njengar langje tang miri la ngar li che wii shi ji sarwaan zhugje de yin.
1: Ganchi chenpo nda na mamang la kariwi ganchi ri. Nga tsu mamang na alaw che wii mamang yin. Lordi jia pelajin rangmu nang ta zhonggu mamang di rangni jia li la zun xing hua ngar danba tang lordi chenpo rita ni mergi kaka Shimtan nyamni jia qimji zangu zhanyo ba tang. Nyamba mi bi palashun ga rinni si yul. Nga tsu mamang tsuwa la gashin chi wa tang. Kung tsi nga li lhag bi lupsu tang. Nga li dan bi li ga. Nga li lo yil cim bi yungbab. Nga li yil tun rung wi jitsung gan song. Nga li chisil tu wi manji chuitin ji xabsi. Nga li ji bi nidu ji char xin. Nga li nzi bi kurig ji la rinmun shi ji yu ba tang. 我这个那么才弄地位了个吧等离开地位了个吧错啊地位人话起了人们学习用我们这人们学习该去就错啊呢我从白头家没根本人没一家电视错啊成吗该去了爱做理想啊的我从干吃呢等用等家用没有可可没梦了腾着等内吃了些的没他你三路经住等一日记关着进去 这次个团结的和坚持没把这整住等功夫门出家团结等作为感恩特殊的特梦托个时间就用为转冷托个老等节目进等就记下这点干吃钱不能等了可是为干吃的我出等了老几个星期给门门了想得是可能是等些人等给门门了过吃了些等咱们能学会跟几多能学给比整这能有比 俺做了波巴借给别人趁幽默了。我讲俺做波巴借给别人趁幽默了。俺讲俺做波巴借给别人趁幽默了。俺讲俺做波巴借给别人趁幽默了。俺讲俺做波巴借给别人趁幽默了。俺讲俺做波巴借给别人趁幽默了。俺讲俺做波巴借给别人趁幽默了。俺讲俺做波巴借给别人趁幽默了。俺讲俺做波巴借给别人趁幽默了。俺讲俺做波巴借给别人趁幽默了。俺讲俺做波巴借给别人趁幽默了。俺讲俺做波巴借给别人趁幽默了。俺讲俺做波巴借给别人趁幽默了。俺讲俺做波巴借给别人趁幽默了。俺讲俺做波巴借给别人趁幽默了。俺讲俺做波巴借给别人趁幽默了。俺讲俺做波巴借给别人趁幽默了。俺讲俺做波巴借给别人趁幽默了。俺讲俺做波巴 ཁྱི་ཆེན་པོ་རྒྱབ་ཏེ་ཐག་ཅུལ་ཤེ་གི་ཅི་ཡོ་ཏང་ཡོང་ཡེ་པར་ཏ་མང་ཉི་ལེ་ས་གི་ཅི་ཡོ་ཅི་གདོང་བར་ཐོ་བ་ས་གི་ང་ཚུ་གན་ཆན་ཏང་ཡོང་རྒྱལ་ལོམ་ཐ་ནམ་དང་ལན་ཏ་ཏང་གི་ཏང་དོ་དམ་དང་དང་ནན་ཅུང་ཤ་རྒྱ་རྒྱ་ཅུང་ཤེ་ཏེ་རང་ཉི་ལ་ནི་པེ་ངོན་སལ་ཏོ་པེ་ན་ཏུན་ཐག་ཅུལ་དན་དེ་གདང་ལེ་གི་ཅུ་ཚལ་ལག་ པར བྱ རྒྱུ དེ ཡིན མི མང ནི ལོ རྒྱུས གསར གཏོད བྱེད མཁན ཡིན པ དང མང ཚོགས ནི དཔའ བོ ངོ མ རེད མི མང མང ཚོགས ནི ང ཚོའི སྟོབས ཤུགས ཀྱི འབྱུང ཁུངས ཡིན ང ཚོས བསམ བློ ཤེས ཡོད ཚད ལ མི རེ རེའི སྟོབས ཤུགས ལ ཚད ཡོད ཀྱང ང རང ཚོ མི རྒྱ ལོ གཅིག དང ཧོང བ མཉམ ཞིབ བྱས པ ཡིན ཕྱིན ཁྱད གསོད བྱེད མི ཐུབ པའི དཀའ ངལ གང ཡང མེད པ དང མི རེ རེའི ལས ཀའི དུས ཚོད ལ ཚད ཡོད ཀྱང བློ གཅིག སེམས གཅིག གིས མི དམངས ལ ཞབས འདེགས ཞུ རྒྱུ ནི ཚད མེད པ ཞིག རེད འགན འཁྲི རི ལས སྤྲི བ དང ལས དོན སྒྲུབ ཡིན རང བའི ང ཚོས ངེས པར ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ མི དམངས དང གཅིག སེམས གཅིག གཏད དང མི དམངས དང བདེ སྡུག ཉམས མྱོང མི དམངས དང མཐུན སྒྲིལ འབད འཐབ བྱས ཏེ ཉིན ཚན ལྟེ མེད དུ སྒྲུབ བྱེད ལས དོན ལ བརྗོད ནས ལོ རྒྱུས དང མི དམངས ལ ཚད གཞི ལོངས པའི རྒྱུག འབྲས ཤིག སྤྲོད དགོས ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ལ རྒྱུ ལོན སྔར ལས མང བ ཞིག བྱེད དགོས ཀྱི ཡོད ལ འཛམ གླིང གིས ཀྱང ཀྲུང གོར རྒྱུ ལོན སྔར ལས མང བ ཞིག བྱེད དགོས ཀྱི ཡོད པས ཀྲུང གོས སར འགུལ པ ལྷན ཅིན ནས ལྷན ཤིན མི ཐད དུ ཀྲུང གོ དང འཛམ གླིང རྒྱལ ཁབ ཁག བར གྱི ཕན ཚུན རྒྱུ ལོན ཡོང ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བའི དོན དུ སྔར ལས ལྷག པའི བརྩོན པ དང ལེགས སྐྱེས མི ལུས པའི རེ བ ཞུ རྒྱུ ཡིན ཉན ཁ ལན གྱི གོང དུ ཉན པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ སྲིད སྐྱོང ལུགས སྐོར ལངས པ ཞེས པའི པོལ དང པོ ལས མི དམངས ཀྱིས རེ སྨོན བྱས པའི དགའ སྐྱེ གྱི འཚོ བ ནི ང ཚོའི འབད འཐབ མིག འབུན ཡིན ཞེས པ དེ ཡིན
2: Alors, Renche,
3: ma ka du diri mo.
2: Arep kon tanson man khan ni wale khatto ga thon na rata. Nga thakir ta yora ma sa che ka sa khan na wa yo ya.
3: Ama ta so. Ole chu arep kon tanson man khan na ta zin ya ku ya. Ta chama zri ya.
2: Ha arep kon tanson man khan ta sha ga zi che ra da na ta. Mer gan ko ni ga ra te chi so ta chi chi zi ra ta ya. Nga ga mo shung ga dakh te na ke ni ar dik chi zi jo.

0: ཐ ནོར གྱི དེང རབས སོར པེ གྱི རྩ ཐང གི སྐྱེ ཁམ རང དང སོང དེ སོར པལ དང རང སྲུང ཁམ ཉམ ནས ཐུབ པར བྱེད ནོར གྱི སྐྱེ ཕལ དོ དམ དན ཐང ཅན གི ལག སལ དཔེ སྟོན གྱི སྐྱེ ཕེ གྱི ཀ ནལ ས ནས སྐྱེ ཕེ གྱི ལས སྲུལ མཐོ རུ བཏང བ དང ཕྱིག ནལ དན ཐང ཅན གི སྔོན འགོག ཚོད འཛིན དང ཉེར སྲིལ གྱི ཁྲོ དེང གི འགོ རག དམ པར བཟོས དེ འགྲོག པའི སེམ ཁྲལ ས ཡོད
1: མིզი རིགནི དེ ནོར གྱི སོར པལ དང ཕན ཚན ཉམ རྒྱུ དང སུབ ཤུང ཡོད ཁོ ཡི རེ རེ དོ ཅང ལག ཚ རེ རེ ལག ལན དག དར བའི

0: ནས རིག ནས ཅེ བར དུ གག ཚེ ལག སལ དང ཆན རིག རིག ཆེ གང ཁོ དེན ཟུམ ཡིན པའི ཤིག ལས ཕེ རྒྱས དེ རིག ནས ཀྱི དུས རབས གསར པར སླེབས ཡོད འབྲོག པ རྣམས ལ ཚོར ནང ས མོ ཞིག ཡིན དེ སྔོན ཆད ཞིག ཚོར སྐབས ཙ ས ཉག དགོས པ དང གནམ ཤེས དང གཏན དགོས པའི ནོར ལག གི གནས ཚུལ ཚོ ཁག ལ གཏན དགོས ཤེས འབྲོག པ ཆེ རྒྱས ཀྱི ཉུང ཚོར ས མི དེ ལྟར བཤད དར ཟ གྲང གིས ཁོ ཚབ བྱས ནས ནོར ལག ལ དེ ཤིང དག བའི ཉེན ཁར ཡོ རོགས བྱེད ཀྱིན ཡོད པས སེམས པ དེ ལ ཤིག ཟོག འབོར མིན ལ སེམས ཚལ བྱེད མི དགོས ནོར གྱི སྐེ ལ དག པའི སྐེམ ཕྲེང རྒྱན ནས གནས ཡུལ དུས ཐོག ཏུ ཤེས ཐུབ འབྲོག པ དེ ལ ལའང ཉུང ང ས མོ ཡོད གནམ ལ བལྟས ནས ཁ སོ བའི དུས སྐབས འཇིག རྫོགས སོང ཚན ཚལ ལས ཐོན པའི གཏན འཇགས དང ཕན འབྲས ཀྱིས སོ སྤུལ ལ གདང ཚོལ ཕྱིན ཞིང ཡོང ཕུར ལ འགན ལེན བྱས སོར་པལ རགལི ནི ཤབ་ཚག དོ་དམ ཝར་དང ཉམ་ཉུང་ལ ཏེན་པ་ནི བཞ་ཅང་ལ ཏེན་པི ཝར་ཅེ ཐོན་ཅིལ ཤེ་ཏང་ལ འཇེར་དུག ཤུང་བི ཤིགལི ཉེར་བི ཏོ་བ་ང ཁ་ལི ཅེ་ཆིར་ཅེར་ཡོ
1: ཐོན་ལིན་པེ ན ཅུང་སབ་དར ཛོར་གན རབ་ར ཏུང་དལ ཏང་ཡི ཤུ་ཅེ གང་གა ཇམ་ཚིང་གə དེ་བིན འཇེར་དུག ལ ཏ་ཅིན སེམ་ལ ཡེ་ཆི་ཅི ཁང་ཡོ ནེཁ ཡོ་གིན པེ་ཅི ལམ་པ་གི པི ཉིང་ཨོན ཐོན་ལི ཏ་བ་ཚག་པ་དང རོ་པེ ཡོང་བམ པར་བ་དེ་རེ གང་གა ཇམ་ཚིང་གི རིག་ནི ཤིག་ལི་གི ལེ་ཅན་ ཅེན་ཁམ ཤིག་ལི་ པིན་ཏུང ཕེ་ཅི་ལ གང་དེ ཏུང་བི ནང་གག གོམ་པ་ཤིག་ལ ཚན་ཚི་ཅེ རང་ པི་ལ་དེ་ནི ཐོར་གང་གི རེ་ཅང་ཆ་དང སུང་ཤུར་ཏ ཤིག་ལི་ ཇ་ཅིན་ ཉེར་ཅེ་དེ་རི་ཅི་ ཏ་མོར་ཤལ ཤེ་ཏུང་དལ་ ཏོ་ཉིང་ཁན་དེ་ཅི་ མ་ཏུལ་ཟུང་ན ཙང་སམ་ཇོང་ཡལ་ཇ་ཁབ་ཅལ་ལང་ མ་ཅང་གོ་ཁུང་ལང་ཁིག་ ཏེ་བི་ས་ཁུང་ཡིན་ཤང་ ཤིག་ལི་ནན་དེ་གི་ཤོ་ཁང་ཐོན་ལི་རི་ སོང་ཅུང་ དང ཕེ་ཅི་ གེན་ རེ་བ་ ལག་པར ཐག ཅོ་ཅལ སང་ནི་ དི རིག་ནི་ ཤིག་ལི་ སོ་པལམ ཕེ་ཅི་ དང དེ GPS གེ་ ཐང དང ལོ་དལ གནང་ཛར ལ དེ ནི ནོར ལ ཅང་ཛིན ཐོབ ཐང ལག་ ཅིར ཟེ་ཡོ དེ ལི ནོར ཅི གནེལ དང ལི ཏུལ གེ་ཚ སོག ཟ་ཏང དལིན ཤེ ཅིན ཡོ ཙ་སི་ ཐག་ཚ ལ ཡེ་ཤིབ ཤི པ ཡིལ ཙ་ཤིང་ ཁོར ཅིག ཏོ་ཉམ ཉོམ ཅིག ཐ་པ ཤུང་ ནི ཅེན་ཁམ སོང་ཅུང་ དང ཐོལིན ཕེ་ཅི་ ནི གະ ངོན ཅིར ཤུང་ ཡོ ཉེ་ཏུང་ ཨབ་ཇེལ་ལོ་རང་ གོལོག་ཁེག་ ཅེན་ཁམ ཤིག་ལིན ཛིག་ཏིང་ ཚོ་ཏི་ ཤ་བ་པེ་བ་ནི ཟུང་ ཤིག་ལིག་ ཐོན་ཁུང་ ལག་པར བཞེ་ཚིག་ཏེ ནུར་ཁ སོ་པལ་དང ཛན་ཚན་ དེམ་ཛིག་ ཤང་ཤིག་ ཐོན་ཛིག་ ཐོ་མེ་ལིན་ནན་དང ཤན་ཚུང་ཅི་ ཟར་ཏན་ཡིན་བིན་ཕེ་ཅི་གə ནམ་པ་རག་ཟམ་ཅག་ཡོ ཐམུ་མ་ཡིན་བི་རང་ཤུང་གི་ ཐོན་ཁུང་ ལག་པར་ཏེ་ནི པེ་ལག་ ཐོན་ཛེ་དང པེ་ལག་ སུང་ཏག་ཅན་ཤང་ ཐོན་ལིན་ཕེ་ཅི་གə ཕན་དི་ནར་བིན་ཐོ་རེ་དང་ནི ཅུང་སབ་ཤུག་ཡུང་ནི ད་པལ་ཏུང་བི ཐོན་ལིག་ མང་ཟ་དན་བོ་དང ཛ་ཐང་དེ་ཅང་ཟོལ་ཏེ་ནི ཛ་ས་རིག་ཟོ་དེབ་ཅིར ཚན་ཚི་ཅེ་རང་པི་ལི་ སོ་ཅིན་ཤིག་ལི་ལན་ ཇེར་དོ་སར་བ་ཤུང་ཤང་ ལེ་ཤལ་མང་ཚུག་སེན་པ་ཅིག་དེ་རལ་བི ཕེ་ཅི་གə ཏོ་ཁུང་གོ་མེ་དན་པེལ
0: དང་ཁབ ཚོ་རིག་ དེ་བི རིག་ནི ཤིག་ལི་ སོ་རཔེ་ཅ་ ནམ་པ་དེ སང་ནི་དེ ཤིག་ལི་ ཕེ་ཅི་ལ ཚ་ཁང་ཚིག་པར མ་སལ ཚོ་རྨུན་ཅེ་ ཇང་དུག་ཅེ་དན ཤང་ཤིག་ཐོན་ཅི་ ཤར་ཏུང་ཤ་ཡིལ་ཅན་པ་དང རུང་རོ་ཁེ་ཅ་ ཐོན་ཕར ཡོང་ཕར ངོན་ཅིར ཡོང་བར གོམ་པ་ དན་བུ་ཤིག་པེ་ཡོལ ཏུང་སབ་དར་པེ་ཅ་ ལམ་ཁར ཐོན་ལི་ནི ཟ་བ་ཡིན་པ་དང ངེ་ཇིབ་ནི དང་ཚུལ་ཡིན ཚོ་རིག་དེ་བི ཛ་ཐང་སྟང་གə ནའུ་ཟལ་ རིམ་ཅི་ཡེ་དེ དེ་རབ་སར་བི རོ་ཡིང་ ཏུང་གུར་སམ་ཤུང ཉན་ཁན་པ་ གོང་ཏན་ཉན་པ་ ན ཛ་ཐང་ ཅང་ཟུལ་ཅན་ནི རིག་ཟུལ་ཅན་ཏན་འཇར་ཅན་པ་ ཤིབ་པ་དེ་ཡིན
2: ཁོ་རང་ཡིག་ སོང་ཅུ་དང་ མོ་ཅི་ལ་ཏོ་ཉམ
0: ཉན་ཁན་པ་ ཐང་དེ ཁོ་རིག་ སོང་ཅུ་དང ནོ་ཅི་ཏོ་ཉམ་ཅི་པི ཚན་བི་ནང་ད རེ་དག་ ཟུལ་ཤར ཚོ་ནི་སལ་ལུགས་དེ ཡང་ཅིར་ ཕེན་གུ་སམ་ཤིབ་པ་དེ་ཏང་དེ་ཡིན ཐོར་གང་ག ཅི་ནུར་ཤིམ་བོ་པི རེ་དག་ ཟུན་ན མ་ཇི་ནི་ཚོ་བ་ཐོར་གང་ད་ཚོ་བི སུག་ཅིག་ཅེ་རི་ཡིན་ན དེ་ནང་རང་བོ་ཕེན་ཅི་རི་ཅི་ དེ་ཚུར་ ཅང་ར་ཆེ་ལ ཨ་ཡང་གུ་གུམ་པི ཐོར་གང་ད་ཚོ་ཐབ་པི ལེ་ཏུབ་ཅི་སཅིག་ཅང ཨ་ནམ་རིག་གོ་པར་ཅེར ཨ་ཆིང་གང་རྒྱབ་དང སོ་ནམ་ཏུབ་ཅི་ཅན ཛ་ཅི་ཆི་ཐོམར་ རོགས་པལ་ཤེན་ཁན་ན ཐོར་ནུན་ཉེ་རི་ཚག་པར་ཅེ ཐོར་མ་སར་གུལ་པ་ཨམ ཆང་ཅང་ཐོ་ཕུན་ཤ་ར་གཏོབ་ཁན གུ་ཡོ་ཡིན་ན ཁུ་སམ་ཅི་ ཇེ་ཟིང་ སོ་ནམ ཏོབ་ཅིལ ཤིབིན ནདཏར ཁུ་ཡོ་དེ ངེ རེ་དག ཚོ་ཅི་ གབི ཆུང་སལ ངོམ་ཇན་པ ཐུང་ཝ ཐང་ཤིག་མན དེན ཅན་རི་ ཡེ་ཁར ཨོང་ཝ ཤིག་རི དེ་ཚུ་ ཇིག་ཇན་པ དང མན་ཇ་བར རེ་ཐང་ ཏ ཕར་ཇན་པ དང ཇ དེན་ཉིར ཅིག་པི མགཇི་ ས་ཇ་ དོང་དི ལེ་པོ དེན་ཉིར ན ལག་གུ་ཅི་ ནམ་ཕང་ ཇོ་པ དང ཚུང ཤང་ཐང་ཅ་མོ་དེ་རེ རེ་དག་ཚོ་ཅི་ ཁིམ་ཚི་ནན་ཇུང་དང ཅང གོ་ཝ དེ་མུང དེ་མན་ ཅང་ཁ་སོ་ཡན་ལ ཡར་ཁར་ན་ ད་བཅག་ ཁ་ཤི་ཅི་

0: ཤིབི རིགས ཅི དོ ར
1: ཁོབི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིགས ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ གར ཏུ ན ཆུང ཤིབི ཡེན རི ཅི ཅེ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུང ཤིབི ཡེ གར

ཤིག ཚར སོང ཨ དང རེ མ སོང ནས ཆིན ཆིག ནང དུ ངོ དྲི ཨ ཧ ཧ དང རེ མས ངོ དྲི ཚར དེ དྲང དར རྒྱག གིན འདུག ཨ དང བེ ཨོ ན མོ ལ ཙི ཙི ཐུག དང ན ཆི ཟི གོ ནི རེ ཨ ཤི གུ ཤེ ནོ ཡེ ན མོ ལ ཙི ཙི ཨ ང མ རང རང ངོ ཙི ཐུག ཡོ ནི རེ ཟེར གུ ཨ དང རེ མ གུ ངོ གུ ནི མི ཐ ད ནར དམ ཤེ ཨ ཚ མི ཁ ནི དེ ལྟར ཤོར རེ དེ ན མོ ཧྲན ཟང ནི ཤེ ལ མ ཐམ ནོ གུ ཤེ ངུ ཧྲན ཉག ང བལ ཤུང བ ཧེ ཐ དབེ ཆི ཉི མ ཆི མོ ཟི ག ཤ མ ཤེ ཨདང ཧུམག དང གཅ ཀ བ ང ཡོ སུང ཡི ཨམག ངག ཤ ལ རེ ཏ ནོ བལེ ད དར ཀོ ཤ ཤ ལ མ ཐ ཨོ ན མ ལ ཚ ཅེ ང མ རང རང ཟུ ཡོ ན དེ ང མ ནི ཟི ཉེ ནོ རེ ལོ ཏོག ཟི ག ཡང དེ ཏ རེ ཏེ ལོ ཏོག ཚང མི མ ཐ ཏ ཨ ན བ ཤ ཏ ནི ཉེན དེ ཁེ དེ ཚ ཤི ཀི ང མ ཡོ ནོ རེ ན ཉེར་ཏ་ ཏི་ ཨར་ནག་མ་ནིན ཟིང་གོ་ནེ་རེ་ དབ་ཟུམ་ཧ་གུ་ཤེ་ཅུ ཏི་ ཨར་ནག་མ་ནིན ཟིང་ཐུ་སུ་ན་ད་ ཅུ ཨར་ནག་མ་ ཤ་ཅུ་ཅིན་ཏ་ཟིན་ད་ ཁེ་ ཨ་རེ་མ་ ཤ་ཝ་ཡེ་ནེ་རེ་ཡ་ ཨོ་ན་ མ་ལ་ཚ་ཚ་གུ ཤ་ཝ་ཡེ་ན་ཅི་གི་གོ་ནེ་རེ་ ཤ་ཏུང་གོ་ནེ་རེ་ མ་ལ་ཚ་ཚ་གུ ཤ་ཝ་ཡེ་གུ་རེ་ ཨར་ནག་མ་ ཤ་ཏུང་ཉེ་ནེ་མ་རེ་ ཨར་ནག་མ་ མ་ཏང་ན་ད་ ཁེ་ ཅུ ཅི་གི་གོ་ཟིན་ན་ ཏ་ཏེ་ནེ་རེ་ ཁུར་གོ ང ལ་བ་གོ ང ལོ་ཏོ་ཅི མ་ལ་ཚ་ཚ་གི ཨར་ནག་མ་ནི ཟོང་ཤི ཅེ་ཏར་ཤ་གི་བེ་ཁོར ཧིན་དོ་ཏེ མ་ཨ་རིག་རིག་དང གནས ཅོར་ཅོར་ཤི་དེ ཉན་ནི་དལ ཨ་དབ་ཟུམ་མ་གི མ་ལ་ཚ་ཚ་གི ཤ་ཝ་ཡེ་གོ་རི ཁུ་ལི་གི པ་ནི་གཟི ཤ་ཏུང་གོ་ནི་རེ ཏག་གི པ་ཁ་གི་ཅི་གི་གོ་ནི་རེ ལོ་ཏོ་ཚང་མ་ ཧ་ལི་སོང ཨ ཅེ ད ཆུ ཤ་ ལེ རེ ཚར གི ཡོ གི ད ཚར ལ ཡོ གི ང ཨ ཤི ཤེ ན མ ལ ཚ ཚ གི པ ར ག གི མ ལ ཚ ཚ གི ལི དང ཅ ན ཆུ སུ གོ ན ད གི ལུ ན ཇོ ན རེ སེར ཨོ ན མ ལ ཚ ཚ གི ལི ནི པ ཉི མ ང མ ང ཟ གི ཏོ ནོ གི ཆོ ནི ཁེ ཤི ར ཁོསུང་ན་ ཆེ་ཅི་ ཨེམ་ཚོགས་ མ་ལ་ཚ་ཚ་གི་ པ་ནི་གི་ ཤིར་ཆོ་ཅིར་ སེམ་ཁར་ཤ་ཀ་ཡོག་ ང་ ཨ་ཤི་ཤ་ན་ མ་ལ་ཚ་ཚ་ན་ ཤི་པ་ནམ་ལ་ ཀ་ར་ཏང་ སི་ཏོ་ དེར་ཤ་ར་ ཤེར་ཝ་ཆལི་ ཤེར་ཡོང་ མེ་པར་ ཅིན་རོ་མ་ཤ་ཏོ་ ཤ་ཡེ་ ཤ་ར་དུང་ར་ ཁོ་ནོ་པ་ཡེ་ ཁིན་སི་ནམ་རེ་སེར་ ཨོ་ན་ ཉེ ཆམག བབམ ཀ་རས ཏུག དེ་དི གང་དུ ཏ མ་ལང་ན མ་ལ་ཚ་ཚ་གི ཆལ མ་ཐམ་ན་རེ རེ ཕ་ཅར ཏ མོ་ཟ་གི་རེ ཏ མོ་ཟ་གི་ན ཇེ ཤུགས ཉེ ཆམལ དུག་ཟུན ནང་འདིག ང མ་ལ་ཚ་ཚ་ ཐཁན་ན་དོག རེ ཡ མ་ལ་ཚ་ཚ་ ཐཁ་དང་ན ཅིསམ ལན་ཅ་བིན་ཅ་རེ ཆུ མ་ལ་ཚ་ཚ་ ཐཁ་ཇོ་མ་ཤ་ཅག་ན་རེ མ་ལ་ཚ་ཚ་གི ཆུ ཆལེ་བ་སོང་ན ཤ་ར ཡོ་ར ཡོང་ཐམ་ན་མ་རེ རེ ཡ ཡོ ཡོང་མ་ཐམ་ན ཨ་པ་མ་ར ཡོ་ན་མ་རེ དེ དན མ་ལ་ཚ་ཚ་གི པ་མང་ཨ་ཟི ཡོག སྐལ་སོང་ མེ་ཏོག ཨ་དབ་ ཟོམ་མ་གི ཏ་ལ་ཧི ཚ་ནི ཏ་ལ་ལ་ དོག་པོ་ཤི མོར ཏེར་ཅིན ཏེ་ཏར ཀ་རེ་ཤ་ཏི ང་གོ ང་གོ ང་གོ ལོ་ཏོག་ཅི ཅིག ཐུར ཅིག ཤི་ཏེ ལག་པ་ ཤང་ནེ་ ཐོན ཡ་ན་ཆུང་ དོག་པོ་ཚོ གན ཤ་ཅོ་པ་ ཚིར་ང་ལག་ཀ་ ཟ་ན་མོ་གི ཀར་ཚམ་ ཆ་ཅེ ཨ་དབ་ ཟོམ་མ་ ཟིར་གོ་ནོ་གི
담질라 회촌데그능게 말라즈즈서고노가 담질는데 데랑 아치게 조보 총총서 냠줄시 차송아 야조보 총총서 말라즈즈서고노가 담질는데그능게 말라즈즈게 담지자 영나 치고뇽노게 초 아시게 초샤노게 담질데 어치게 Re chobo chung chung chi ying mla zi tuk zi zi tung zhalwi shtam jil mga zi go nyong jiri la. Dena na chung shibi ga cil ta tung gish gab se tiba gash chika zhanba chung nda ga nang ni chobo chung chung chur nyam jil xian du na ngar zin tu lin cin ta tung kong ga kab rang zhang tiga dan chi chik sim ni zhiga sim dun ar nga tang tiga dan chi chik sim ni zhiga sim dun chik gish gil nda jil da tang lin cin Ta tung gash gabsi, zhubo chung chung tsur, nyam chul si na chung ni ma tsak. Zhubo chung chung tsur, lin cin ta tung a shik ju ga, tan chi man zun ba ming na, gof gav me ba yin na, yin chua rung ni ji, shek hi nu ga, shtam jil da, vja lang da dangi, ngar chu zung zhig so chung a kari yung na ra chua. Nga chi, chen yin ji, shek bi, shtam jik ga chun ni, adam si yue bi go ni, zhubo chung chung si nyan ma gu zhig xiang yin.

0: ཕུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལང
1: ཐུག ཕུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཐུག པའི ཙེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ལོ ལོ ཤག ལི ཉི རི གར ཁོང
3: ཤིབ ཅ དེ མོ ཛོ ཡི ཤ གར ཁོང
2: ལོ སེ ཅ ཅེ ཆུ ཅ བི གར ཁོང
3: ན ཆུ ལོ རན དང སེ རི མི གར ཁོང
4: ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆུ ཤི པི ར གར ཚ ལེམ ཚིན ཅ ར གི པི གར ཁོང གི ཚམ པར ཤི ད ང ཅི ཤི ཤི ཚོ མོ ར ལོ ར གི ཅེ ཚིན ཅན

ང་ཚུལ་ལ་ཚན་ན་ལི་ཤི་ང་ཚུལ་དང་ག་ལ་ཤི་ང་ཚུལ་སི་རག་ནི་ཡོ་པ་རེ་མན་ནམ་ཅེ་རང་ཡོ་དང་སམ་བི་ཚོ་ཕན་སམ་ཚོ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ན་ང་ཚུལ་རག་ནི་དང་ཅ་ཐམ་མེལ་ཨ་དེར་ཅིན་ན་ང་ཚུལ་ལི་ཤུང་བ་དང་ང་ཚུལ་མེན་ན་ཨ་དེར་ཅིལ་ན་ཅུང་མ་སི་པི་ཉི་ཏན་ན་ང་ཚུལ་ལི་ཆུ་ཏ་ཅར་བི་ཤ་ང་གི་ལ་ཞན་ཤི་ཡོ་མ་སི་
ngar su ji mi zhe la de shi zhen ber man si mi zhe la xi zhe tang huo yun ying zhen ba de de wei ngar su la ga wei mo shi na de li lhe bi zhe ji jing mi ngar su la ma ga wa ne li lu tang a ji le ge ji se bi zhe ni ma ta khl wei zhe se zhe jing yu le shi chu la ge ku chi wei ma ne shi chu jie li zhe su su zhe chan bi yang ri jian jie ngar su ba de de yin 第十日我去罗纳穷天的一宋我去接人腾黑不是你而你接马恩为的是接顿的和来和我去等离和我去了更容显得接确实吗单不有接呢很得干了起

Yang zat sedang bikin lu nampak tang sangkut rupa sanjir ningkung jalan bikin kem demo di datang nama tu nyalam tu jojim bandai na tu ni jangan jangan cengkung work lu long cengge ningkung tak tunggu gunung suri ngir kegelian senin dalam gelian sendiri yang ini nampak tu sumber gerang gonzin yil nganap jub jayin. レロバナバディランゲレンセンデンソニナンハルジンテサンバニンデモズグギョテランゲサンバトンイナソスンクイジクシャランゲサンバノコルギャヨナデランゲソスンクイジクシャランゲサンバンディナンアクチタルンアクチコンサンゲカンデソトナンバゲトルナイゴサガンダリオニナデランジイダタンイカダイキン ナデランゲディダンシカンジョイナマトウルグランチョンクルテコゾメヒルチョンデルジャルドルキニンチャツンロプチョンゲケンチュカンゲチュリンゲルゲンラバムセランズギン ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
ཁྱི དང ར ཡང ན དེ ཚུགས གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ གོ

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི གི དྲ ཆར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སིམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོ
0: སོ སོ ཁེ ཅི ཤ ལང

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡ་ཅེ་དང་གུ་སང་གནང་གི་དེ་ན་ཏ་རི་གི་ལེ་ཚན་དང་གི་དེ་ཡོང་དེ་ཚོལ་མང་པོ་ཞིག་མེ་ཁ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ལེ་ཚན་དང་གི་ཅིག་ཐར་ང་ཅེ་ལ་མ་པ་མ་ཅི་དུང་གི་ལང་བེ་མོན་དེ་ཚང་མ་སུ་གུ་ནོ་གུ་དོང་ན་ཉ་མོན་དེ་གི་ལར་ཁ་ཁ་ཐོ་ནི་ཕན་ཚན་ན་དེ་མོན་ཟུག་ཇུ་ཡེལ་ཏ་རི་གི་ལེ་ཚན་དང་གི་སོང་དུག་པ་དང་ཙུམ་ཅིང་གང་ཁར་པ་སེ

0: ཁསྲ གོགོ དུང ལ ཁསྲ གོང གོང གོང གོང ཁསྲ གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཡ་ཉ་ཏ་དེན་ཡེ་ན་ཁ་ཇི་མེ་ཁུ་ཁུ་ལུང་གི་ལོ་ཨ་ཏ་ཡ་རི་གི་དེན་ཨོ་ཆི་དབ་ཇོ་རང་གི་ལག་ན་ཡོ་ཁུ་ཁུ་ལུང་གི་ལོ་ཨ་ཏ་ཡ་རི་གི་དེན་ཏག་ལ་མེ་ཁ་གང་ཇུ་ཁ་ཁ་ཁུ་ལུང་གི་ལོ་ཨ་ཏ་ཡ་རི་གི་དེན་ཁ་ཤ་པ་ཉེ་གཁུ་ན་ཡོ་ཁུ་ཁུ་ལུང་གི་ལོ་ཨ་ཏ་ཡ་རི་གི་དེན་

ཨ་ལེ་ ཤ་ཏ་ ཟོར་ དུང་ལ་ ཨ་ཧ་ལ་ མོལེ་ གུ་ ཅི་ ཤ་ཤ་པ་ མེན་ ཨ་མ་ཐབ་སེར་ ཏ་ དུང་ལ་ ཨ་ཧ་ལ་ མོལེ་ གུ་ ཅོ་ ཤ་ཤ་པ་ འདྲ་ ཨ་མ་ར་ གུ་ གུ་ དུང་ལ་ ཨ་ཧ་ལ་ མོལེ་ གུ་ ཅོ་ ཤ་ཤ་

ཁྱི དང སོ སམ ཅི ཁ ཡར གཅིག གོ ལུང གི ལུང ཨ ད ཡ རི གི དམ ཁ སི གོ སེ གོ རྐང ར གཅིག གོ ལུང གི ལུང ཨ ད ཡ རི གི དམ ཁྱི དང སོ སམ ཅི ར གཅིག གོ ལུང གི ལུང ཨ ད ཡ རི གི དམ ཨ ཉ གི ར གཅིག གོ ལུང གི ལུང ཨ ད ཡ རི གི དམ ཨ ལ ལུང གི ལུང གི ཁ ར གཅིག གོ ལུང གི ལུང ཨ ད ཡ རི གི དམ

0: ku dung la bahala mo len gu chi mo karu kon khi phl khi khi go dung la bahala mo len gu mo lo ge ki tsu arzu na mo go dung la bahala mo len gu chi thap kur mo kon khi phl khi khi go dung la bahala mo len gu thap khind la ya ve akse na mo go dung la bahala mo len gu chi khos pa len khi an jo khi khi go dung la bahala mo len gu chi khind la ya ve akse na mo go dung la ja
1: སྱེ སྱེ གང དང སྱང ཨོ ལིན ཆོང པའི ཕ མེ གི ཤེབ ཟག ནོ ར ཤེར བ ཚ གི ག མ ཅི རིན ཅི པའི ཟོན རབ ཅི ཁལོར པ ཁོ མ
2: ཨ ཇ ཤིལ ཚ ག ཨོ མ ལི ཐོན པའི ཉང ཅིལ ཅེམ ཅེམ ར སེར པོ ཐོམ ཅིན ད རི ཚ གི ཅིན ད ཐང བའི ཕ ཁལ ཅ རང དང ཤ ནམ པོ
3: ཐོམ ཅིན ད ར
4: ཡ ཅེ དེན གི ཉན ཁུན ཇོག པ ནམ པ གུང ནི ཚང མི ཚོལུག ལབ ཇ ཁུར ལབ ཚེ ཁ ཅམ ཉི གི ལང བི ལ ཁ ག ཏོ ཆ ལ སེན ཤེ ནང ནེ ཨ་དེ་ན ཚམ དེ་ ནི ཡང ལམ སོན ཐར ཅ ག ལང བི ལ ང མ སིར ག ཆོར ཏེ ན རེ སིར གུ ནུ མང ལ ཤི ཡང ཆེ ཅ ག ཉེ ལམ ཏ གོ ཅི ཤི ཡོ པི ཚང མི སེན ཤེ ནང བར རག ས ཤ

ཁ ཤང ཁམ རིག པའི ཡོ ཡོ སེལ འཇོ ཡེ གར ཏུ ན ཆུང ཤི པའི ཡེན རི ཅར སེ ཅོག ཅོག ཅོག ཅོག ན ཆུང ཤི པའི གར སེ ཅར ད དུང ལེ ཚུ

0: ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལ
1: ཆུག པོ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆུག པའི རྩེ རར ཁྲལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སྲས པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཁྱི གར ཚོ ཡིན འདྲ བའི གར ཁོང
3: ལོར ཡོ ལོ ཤག ལི ཉོ རི གར ཁོང
2: ཁྱི ཕྱ དེ མོ ཚོ བི གར ཁོང
3: ལོ སེ ཅ ཅེ ཆུང ཅ བི གར ཁོང
2: ན ཆུང ལོ རིན དང སེ ར པི གར ཁོང ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆུང ཤི པི ར གར ཚལ ལེམ ཚིན ཅ ར པི གར ཁོང གི ཚམ པར ཤིག ད ང ཅི ཤི ཤི ཚོ མོ ར ལོ ར གར ཅེ ཚིན ཅན

0: ཁསེ་ཆེ་ཅི་དེ་ཚག་རང་ཅན་དམ་བི་སོང་ཅུང་སাজ་གི་ཅང་ང་ཅི་སུ་ཅི་དེ་ཏ་སུང་བ་ནམ་ཨ་ཅིན་གང་ཅི་བཅི་ཁལུ་ཡ་བར་དེ་ཉི་རོ་མེ་བི་ཅང་ལུང་ཆོལ་རེ་ཅི་བཅེ་ཅིན་དེ་ཉི་ཏུང་ཉི་སམ་ལོ་རེ་རོ་ནག་ཅི་སོང་ཅུང་སাজ་གི་ཨ་རབ་ང་བི་རེ་ཅི་གི་ཅི་པ་དང་ཉི་ཏུང་ཉི་ན་ལོ་རེ་ཁསེ་ཅི་རེན་ཅན་རབ་ང་བི་ཨ་ད་ཏ་གི་ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ མི ཅིག གོར དུག ས པ ནི མི ཚོ ཁེ གི ཏན སུང ཤེ པའི བར དང དེ ནི རྒྱ ཁབ གི ཚན ཐིན ཐུང ཆིན ཤེ དེ གྱར བའི སུང ཅུང ནི ཡིལ དེ ཏན དེ འགྱར བ མེད པའི ཤ ཞག ཅིག དེ གྱར
1: ཉང ཁ ནམ པ གོང དང ཉམ པ ནི རེ དག ཚུ ཤེ རེ ཚོ ནི སུ ལོག དེ ཡང ཅིར ཕེན གོ སམ ཤེ པ དེ ཡིན ཉང ཁ ནམ པ དེ ཚུ ཅི ཡང གི ད ཐང གི གང ཅུང སེར སམ ལེན ཚན སྟོང ཚམ དེ ཉིན ཅོ ལེན ཚན དེ སོམ རིག པ ཝན དེ ཞབ དང སོམ རིང གན ཁར བ སོནམ ཚེ རིང དང ཚོ མོ ཁེལ དར་ཁལ བ ཤིག ལོ ཅེ ཅུ དར་ཁལ བ ཝན ཅག ཚེ རིང དང སོནམ རིན ཅིང ཡིན ཚེམ གུན ཡ དང རིང ཛན རོམ ཉི ཅི ཤན ནི ད དེ མོ ཤི
2: ཨལོབར དོན ཅིན ཇོང བར ཧངོང གུ ཤི དེ ཅེ བེ དེན ཅག ལན གན སུམ ཤེ གི
3: དེན ཅག ཐོན ཅིལ ཤེ པར མ རི རི རིང གན ཅེ ཡོ
1: ཨ་དེལ་སྟི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཨ་ཅལ་ཁ་སི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཉང་ཁ་ནམ་བ་ཁེ་སོ་དེ་མུ་དེ་རང་ནས་ཅར་སི་གདང་ཨ་བི་ཅི་སམ་དང་ཅར་སི་གདང་སམ་བི་ཅི་ཅབ་དན་ཨོ་སི་གདང་སམ་བི་ཅི་ཅབ་དན་ཡན་ལ་ཟ་ནི་མ་རེ་ཞུ་ནི་དེ་ཅི་སར་ནྒྱར་ལེན་ཚན་ལ་ཉན་བར་གབ་སི་ཤ་ཡིལང་ཧ་རི་སི་ཅན་ཏུང་ཁང་གི་ཅི་ཡ་ཉི་ཉན་རོ་བི་ནི་ཚལ་ཏར ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Kalim Puar Yi Mosat Deng Nyam Li Shi Deng Deng Deng Seng Chen Man Nar Yaqib Jia Deng Zhig Deng Deng Vi Cor Neng Jin Bi Cha Chen Jichu Shi Heng. Bekar Zha De Yi Deng Hun Cor Neng Jin Bi Sa Kung Meng Ur Jin Deng Men Bi Xie Gu Bei Nyong Wa Ma Sil Mosat Di Ngan Gil Ogo Si Zhung Deng Chi Li Sa Ni Men Ni Cha Chen Deng Deng Men Na Tan Si Sa Kil Ci Bi Ji Gu Ga Chin Jia Ni Ci Le Derib Shi Ji Gu Yol. Yilang shenzhil boyi ciye ni nianjio toreng si chisuk nianjur de ni cilbe ni shajir yilang ge shenzhil bu zheng ala gachi deng yorim nanzhi jie shenzhil deng dianjig si ji jie toreng ti ma kala si ni ji kabar deng ni sakit deng yechi ni wu pe ji tal jidir shi sir. Ala gachi yi kala si la yilang gi Amerika deng isri ji yilang la zangil shi bi mag chun jig zhi che deng sakit jie shadi nguanjir shi chil shi bi lang shuk deng shi tup sarwa ngotu shi. Kala siyib shajir, yorib nanji ji sakhi jen za chakka niwa jen thaba li shungwi, adien chakka tang huanjirin jingji la do kiri shajin o ba tang. Yorib nanji ji shenjil tablam nguanjir la jafjur shite, sakhi jen yen rung shadi tang, adien chakka jen satun lang shuk la jafjur shaji nanshil shi. Kepa Jakub Jitu Shi Tias Kani Arji Ciye Ni Nian Shai Jir. Zanzil Khan Sishig Deng Dela Dupu Jinja Chirung Kepa Jakub Jingu Gir Masil. Kepi Mamang Ji Jakub Jadagang Deng Gir Cigla Tachig De Song Chung Shai Jinsir. Tias Kani Arji Jisuk Nianjir Deng Song Mik Bain Ni Shai Jir. Ari Sinzin Talang Puyi Kepi Magdun Zanzil La Mugbi Jihki Jirin Ba Di Nian Ka Che Sheng Ngar Shung Ma Nyung Wicay De Torindag Deng Yusir. Ke Shai Jir. Ari Shuk Jie Shi Tivindi Kunlin Thugundu Jie Tsukhik Chung Chung Shi Ge Kempen Cimbar Shi Chere Sir. Nian Di Nga Hi Si, Kepi Shenzhil Bu Zheng Lo Di Li Ge Si Yi Jeng, Jisuk Nian Jir Deng Zong Mik Bei Ni Shi Jir. ཁ ཕི ཧོན ཇུར གག དུམ ཁེ ཆར དང

ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད nga khawu tapso jawrung chigdun me ku ayangde ku ayangla mungi lusgne ku de nga shapa sani chakka khigzgi yo ku ayangde ku ayangla mungi lusgne ku de nga chukhlawa cherge do tigrung chigdun me ku ayangde ku ayangla mungi lusgne ku de

0: kizgi yo kurdung la bahala mulengu ngorjavli umachin yezun yo kurdung la bahala mulengu ngandang chomb chani koti na kurdung la bahala mulengu shishpa tambu chigrim yo kurdung la bahala mulengu nga choglwa mirchi yezun yo yardung la ja
1: ལ་ལ་མི་ལོ་ལ་ཟིག་ལི་ཡ་ཨོ་ང་རྟང་གུ་ཅེ་དེན་ཇུ་རི་ན་གུ་ལ་ལ་མི་ལོ་ལ་ཟིག་ལི་ཡ་ཨོ་ངི་ཆ་ཅར་ཅ་ཟེ་ཁ་ང་མ་ནི་གུ་ལ་ལ་མི་ལོ་ལ་ཟིག་ལི་ཡ་ཨོ་ངི་ཆོ་ཏེ་རང་གལ་བ་ཤ་ཟིག་གུ་རི་ལ་ལ་མི་ལོ་ལ་ཟིག་ལི་ཡ་ཅོ་ཁ་ན་ཅིང་དེ་ཅིང་དེ་ཅི་མ་རེ་ཧོ་གུ་ལ་ལ་མི་ལོ་ལ་ཟིག་ལི་ཡ་
0: ཅོ་ཁ་ན་ཅིང་དེ་ཅིང་དེ་ཅི་མ་རེ་ཧོ་གུ་ལ་ལ་མི་ལོ་ལ་ཟིག་ལི་ཡ་ཨོ་ང་ཟར་ཀི་ཅེ་དེན་ཇུ་རི་ན་གུ་ལ་ལ་མི་ལོ་ལ་ཟིག་ལི་ཡ་ཨོ་ངི་ཆོ་ཏེ་རང་གལ་བ་ཤ་ཟིག་གུ་རི་ལ་ལ་མི་ལོ་ལ་ཟིག་ལི་ཡ་ཨོ་ངི་ཆོ་ཏེ་རང་གལ་བ་ཤ་ཟིག་གུ་རི་ལ་ལ་མི་ལོ་ལ་ཟིག་ལི་ཡ་ཅོ་ཁ་ན་ཅིང་དེ་ཅིང་དེ་ཅི
1: ᱡᱟᱜᱞᱤᱭᱟ ᱦᱚᱝᱜᱤᱜ ᱡᱮ ᱪᱟᱪᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱴᱮᱠᱷᱱᱤ ᱠᱩᱞᱟᱞᱟ ᱢᱮᱞᱚ ᱞᱟᱡᱜᱞᱤᱭᱟ ᱦᱚᱝᱜᱤ ᱪᱚᱛᱤᱨᱱ ᱜᱞᱟᱣᱟ ᱞᱟᱡᱜ ᱡᱩ ᱠᱩᱞᱟᱞᱟ ᱢᱮᱞᱚ ᱞᱟᱡᱜᱞᱤᱭᱟ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱡᱤᱜᱢᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱥᱛᱟᱱ ᱵᱤᱡᱩᱱ ᱠᱩᱞᱟᱞᱟ ᱢᱮᱞᱚ ᱞᱟᱡᱜᱞᱤᱭᱟ ᱪᱤᱱᱭᱟ ᱢᱟᱝᱫᱤ ᱢᱟᱝᱫᱤ ᱥᱩᱞᱟᱠᱷᱤ ᱠᱩᱞᱟᱞᱟ ᱢᱮᱞᱚ ᱞᱟᱡᱜᱞᱤᱭᱟ ᱡᱮ ᱦᱚᱝᱜᱟ ᱡᱟᱱᱫᱚᱵ ᱡᱮᱞᱤ ᱡᱩᱨᱤ ᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟᱞᱟ ᱢᱮᱞᱚ ᱞᱟᱡᱜᱞᱤᱭᱟ ᱦᱚᱝᱜᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱪᱷᱟᱝᱨᱟ ᱧᱤᱞ ᱠᱩᱞᱟᱞᱟ ᱢᱮᱞᱚ ᱞᱟᱡᱜᱞᱤᱭᱟ ᱦᱚᱝᱜᱤ ᱪᱚᱛᱮᱱ ᱜᱞᱟᱣᱟᱱ ᱡᱩᱱᱡᱤᱜ ᱤ ᱠᱩᱞᱟᱞᱟ ᱢᱮᱞᱚ ᱞᱟᱡᱜᱞᱤᱭᱟ ᱪᱤᱠᱷᱟ ᱪᱷᱟᱝᱨᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱥᱛᱟᱱ ᱵᱤᱡᱩᱱ ᱠᱩᱞᱟᱞᱟ ᱢᱮᱞᱚ ᱞᱟᱡᱜᱞᱤᱭᱟ ᱚᱪᱩ ᱦᱚᱥ ᱛᱚᱜᱨᱤ ᱛᱚᱜᱨᱤ ᱥᱤᱱᱫᱩ ᱠᱷᱤ ᱜᱩᱞᱟᱞᱟ ᱢᱮᱞᱚ ᱞᱟᱡᱜᱞᱤᱭᱟ ᱡᱮ
0: ᱭᱟ ᱫᱩᱱᱞᱟ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Bahala mulengu chitab kurmu konghe aplakhi khigodongla Bahala mulengu chab khindal gyawe akhse namangodongla Bahala mulengu chikhshapalanghe angyokhi khigodongla Bahala mulengu chikhindal gyawe akhse namangodongla
1: ཁསི་པི་ཁང་དང་ཟང་ཝུ་ལིན་ཆུང་པི་པ་མི་ཅི་ཤབ་ཟགས་ནོར་ཁིར་བ་ཚ་ཅི་ཁ་མ་ཅི་རིན་ཅི་པི་ཧོ་རབ་ཅི་ཁ་ལོར་པ་ཁོ་མ་ཧ་ཇ་ཤིལ་ཚ་ཁ་ཨོ་མ་ལི་ཐོན་པི་ཉང་ཅིལ་ཅེམ་ཅེམ་རས་ཧེར་པོ་ཐོམ་ཅིན་དེ་རི་ཚ་གི་ཅིན་ད་ཐང་བི་པ་ཁལ་ཅ་རང་དང་ཤ་ནམ་པོ་ཐོམ་ཅིན་དེ་རི་
2: ཡ་ཅེ་དེང་གི་ཉན་ཁུན་འཇོག་པ་ནམ་པ་གུང་ནེ་ཚང་མི་ཚོ་ལུ་གི་ལ་བ་ཇ་ཁུ་ར་ལ་བ་ཚེ་ཁ་ཅ་མི་གི་ལང་བི་ཨ་ལ་ཁ་ཁ་ཏོ་ཆ་ལ་སེན་ཤེ་ནང་ནེ་རེ་ཨ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ཡང་ལ་མ་སོན་ཐར་ཅ་ཁ་ལང་བི་ཨ་ལ་ངོ་མ་སེར་གི་ཆོར་ཏེ་ན་རེ་སེར་གུང་གོ་མང་ལེ་ཤ་ཡང་ཆེ་ཅ་ཁ་ཉེལམ་ཏ་གོ་ཅི་ཤ་ཡོ་པ

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁང ཅན ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཆོམ ཆིན དར ར
0: ཆོམ ཆིན དར ར
2: ཡ ཐོག པོ ནམ པན ཅིག ཐར ཚང མི ལམ པ མ ཅིལ སུག ལང བའི ཨ ད ལ ཡི སེར གོ ནུ གོ དང ལེ ཤིག ལ སན ཤི ནང ཞོ

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆུ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུ པ ཡོད
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི གི ཅི ཆི ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: ཧོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁྱི དེ་དང་ད་ ཁ་ཟུ ཐོང་ཁོང་ད་ ཞ་ཞག་ ཤེ་ཀོ་ནོར་ན་ད་ ནི་ཁ་ནི་ ཏོག་ཐམ་ནོ ཇམ་ཚན་ཏ་རེ དེ་དང་ད་ ད་ག་ ཝ་མན་ད་ ཨ་ཉིང་སོང་ན་ ཆེ་རེ་ཟན་ད་ ཆ་ཟག་ ཕེང་ག་ ཇ་ཤི་ཏ་ ཉོ་ཨ་ར་ ཨ་ཇར་བི་ཏ་ ཇལ་ཝ་ནམ་སེ་ཏོས ད་ མར་ཉིང་ད་ ཤ་ཏང་ཡིན་ན་ད་ ད་ག་ ཨ་ལོང་ནེལ་ལ་ ད་ ཤི་གི་ ཕེན་ནི་ དེ་དང་ད་ ནི་ཁམ་ནི་ ཇ་ཤེ་ཟིཡོ་ ད་ཟོ ཨ་ཆོ་ ད་ག་ སོར་ཀ་ ཇོང་ནི་ ད་ག་ དོན་ནེ་སོ་ཨ་ས་ ཀོ་ནོ ཨ་ཏི་ནང་ན་ད་ ད་ག་ ཇ་ཤི་ཀན་ནེལ་ ད་ ཨ་རི་གང་ང་ ཡོ་ལ་སི ཨ་ཡ་ ཇེཤེ་ ཀ་ རི་ ཨང་ང་ ཡོ་ནོ་ ད་ ཧུན་ཇོ་ ཇེ་ ཀ་ ཨ་ལོང་ ལི་ ཀ་རབ་ ཐི་བ་ ལི་ ཀ་རབ་ ཨ་བེ་ཀིན་ ལི་ ཀ་རབ་ ཨ་ ཏི་ ལི་ ཀ་རབ་ ཨ་དོན་ ལི་ ཀ་རབ་ ཨོན་ དམོ་ ཡོ་ནོ་ ཇེཤེ་ ཀ་ ནལ་ས་ ཀོ་ནོ་ ད་ ཇེཤེ་ ཨིན་ ད་ ཚོ་ ཨ་ ཀ་ ད་ ཆ་ གོ་ ནར་ སེམ་ ག་ རི་ཁ་ མེ་ ནི ཨ་ ཏེ་ ཏོ་ ནི་ ཨ་ ཀ་ ཧན་ ཧོ་ ནི་ ཨིན་ ནི ཨ་ཡ་ ད་ ཁར་ གེ་ ནེ་ ཏག་ དམོ་ ཡོ་ སར་ ཏེ་ ཏང་ ན་ དེ་ ཤབ་ ཐ་ གེ་ ཨིན་ ཇ་ ན་ ཁར་ གེ་ ད་ ཆ་ གོ་ ནར་ ཀོ་ ནི་ ཤེ་ ནོ་ རི་ ཨང་ ཨ་ ཝུ་ ད་ རི་ རི་ རི་ ཁ་ གེ་ ནེ་ ཏག་ ར་ ཏེ་ ཁེ་ ཡོན་ ཆི་སན་ ནི་ ཤེ་ ན་ ཆེ་རེ་ ཟན་ ད་ ཇེ་ཤི་ ཁར་ ཆ་ཅ་བ་ དེ་ལ་ ད་ གེ་ ད་ མར་ཉང་ ད་ ཕེང་གྲེས དེ་ ད་ ད་ ཁུན་ ཇོ་ ཇ་ ན་ མར་ཉང་ ད་ ཁ་ ཁ་ ཁུན་ ཇོ་ ཇ་ ན་ ད་ ཟོ་ ཨ་ལོང་ སང་ ར་ ད་ མོ་ ཤི་གི་ ད་ ད་ ཁབ་ཉི་ ཡི་ ཅན་ ད་ ཡང་ ན་ མར་ཉང་ ད་ ས་ གིན་ ཇོ་ ཇ་ ད་ བ་ ད་ མོ་ ཡ་ ན་ ཡང་ ཕེང་གས་ ཁི་ ཡོ་ ཅ་ཏང་ གེ་ མར་ཉང་ ད་ ད་ གེ་ ཟོ་ ལོང་ ཨ་ ཕེན་ ད་ ཇ་ཤེན་ ད་ ར་ ད་ གེ་ ཨ་ལོང་ གེ་ ནེན་ ད་ ཁ་ཆེ་བི་ གུ་ ནི་ ད་ ཁར་ གེ་ ད་ ན་ ཇ་བ་ ཡོ་ ནི་ ད་ མོ་ ཅི་ ཏེན་ ར་ ནི་ ཨ་ཉུ་བི་ ན་ ཏེ་ ཉོ་ཨ་ ཡིན་ ཇ་ ན་ ཟོ་ ཉི་ ད་ང་ སུ་ ཁུང་ ཁར་ ཁེ་ ད་ ནདར་ ད་ གེ་ ཟོ་ དོན་ནེ་ སུ་ ཨ་ གེ་ ནང་ ན་ ད་ ཨ་ཉོ་ཤི་ ཁ་ ནེལ་ ད་ ཟི་ ར་ ད་ ན་ ཡི་ ཁོ་ དོན་ནེ་ ཁ་ ནང་ གེ་ ཁ་བ་ ཁ་ ནེ་ ཁར་ ཁ་ ཅ་བ་ དོན་ནེ་ ཁ་ ནང་ ན་ ད་ ད་ གེ་ ཨ་ཉོ་ཤི་ ཁ་ དོན་ ཅི་ ཨ་ཉོ་ཤི་ ཁ་ དོན་ནེ་ ཁ་ ནེ་ ཨ་རི་ ཨ་བདན་ ནོ་ ནེ་ ད་ ཨ་ལོང་ ལི་ ཅ་ར་ བ་ ཆི་བ་ ལི་ ཅ་ར་ ཝ་ ཁ་ན ལི་ ཅ་ར་ བ་ ཨ་ན་དི་བ་ལི་ ཅ་ར་ བ་ ནི་བ་ལི་ ཅ་ར་ བ་ ན་ ཨ་ལོང་ཆི་བ་ ཁ་སམ་བོ་ ནི་ དོན་ ཏེ་ ཏོ་ ནེ་ ད་ ཡིལ་ དོང་བ་ལི་ ཅ་ར་ བ་ ཡིལ་ དོང་བ་ལི་ ཅ་ར་ བ་ ན་ ཨ་ཟོ་ ད་ སེམ་ཁ་རི་ ཡིལ་ལི་ ཡེ་བ་ ཁ་ ད་ རང་གཅི་ ཁ་ཉི་ས་ ཏ་མོ་ ཁ་སོང་ན་ འདྲན་ འདྲ་ ཡང་ ན་ ཅ་ལག་ ར་ ཏ་མོ་ ས་ཆེན་བོ་ ཏ་མོ་ ཉི་གེ་ ཆོ་ཏང་ན་ འདྲན་ འདྲ་ ཨོར་སོང་ན་ འདྲ་ ད་ ཏེ་ སེམ་ཁ་རི་ ལི་ སེམ་ཁ་ད་ སེམ་ཁ་རི་ ལི་ ཡེན་ རུང་གུང་ གོར་ན་ ད་ ཁ་གེ་ ཉོ་ཤི་ཁ་ནན་ད་ ཇོང་གི་ཡ་ར་ ཏེ་ ད་ ཉོ་ཨ་ ཏེ་ ཏོ་ ནེ་ ཏི་ ཏི་ལི་ ཅ་ར་ བ་ ད་ ཏི་ ཡིན་ ཇ་ ན་ ཇ་ར་ཏི་ ཅ་ར་ཏི་ ཁེ ཡོ ཁ ཟེ ཨ ཡ དེ དང ན ད དག ཟི གར གས ཅར བ ད ཁུན ཇོ ཇེ ཁ ཟོ དང སང དེ ཏོ ཕིན ཟ ཁོ ནོ ཇར ཁེ ཁ དག ཟི གར གས ཅར བ ད ད ཧུང ན ཨ བསོང ན ད ཁར གེ ད ཁ ཁ སալམི ཁོ ཇལི ད ཝ ཁ པེ ཉོམ པ ན མོ ལོ ཇོ ན རན ར ཨ ཝ མ སེན ན རན ར ཏ མོ ལོ ཁ ཟ དེ དང ན དག དེ ཏ མོ གི ནི ཝ ཡོ ད དང མ ན དང མ ཟུན ཇ ན དག ཟི གི ན ན ཁུན ཇོ ཇ ན དེ ལོ ཨ མ ར ག ར ཏ མོ ཡ ན ཁ ཟེ ཁ མོ གར གས ཅར བ ཁ མོ ད སི དང ན ta kage zanjo ni, tamo zi yos kiyo ar. Ta zo inje na lawa aptang tawa, tamo yens kiyo ar. Ta kage nge, jamaalag na khuan juwe shungi. Khuan juwe shungi zikun, ta kage waka pe, aza songi, ta kage rangi, nangwaan janju khari. Ta nama na tsukh khari, kanang ni, ka lagu ni, khuan juwe jana tamo gandal. Ta nda chenpun te iku nyo ar. Aya, ta riga mangnu tari. Te to ni ta adon li chirwaya na, adon ga lami da tanga, ta ta ga nyo net na shungu no. O, ndamu riga sa chirwaya na, ta ta ga marnyang da penasi. Te to ni tika nal. Tika nang ni, ajar tiga ra kir tiga zi oka, ta nda ni ajarvi tiga indi ta zo chari ata na. O, ta tiga ta dibjuri li da tanga, yang na, huin chok jina tiga chenpu ta sama ga nga shi da tanga, sama ta sa ga nga chokun chenpu, ti nga ta ajar tiga skari. ཁྱར་ཏི་གི་ ན་ ད་གི་ ཏི་ཏ་ད་ རང་ཞིང་གི་ ཁར་གེ་ ཚ་སགོན་ནར་ ད་ སམ་ཡིན་ཇ་ན་ ཁུན་ཇོ་ཇ་ཟ་ཀ་ ཅི་ ཁོང་ནེ་ ད་ མན་ཆན་ནེ་ ཡོ་ ཨོ་ ཇར་ཏི་གི་ཇ་ཟ་ཀ་ སམ་ག་གི་ ཁུན་ཇོ་ཇ་ན་ ཨ་ཅི་ སམ་ཏ་ད་ ད་གི་ སམ་ག་ནང་ནེ་ ཁ་ ཁ་ཏ་ཅི་ཏང་ནེ་ ཏེ་ཏོ་ནེ་ ཁ་ཏ་ཅི་ནར་ད་ ཁ་ཏ་ཤ་ཟོ་མ་ལང་ནེ་ སང་ང་ནང་ཏེ་ལང་ནེ་ ཇག་ཏང་ནེ་ ཁ་ཇེ་བི་ཏེ་ ཁ་ཁ་ཇག་ ཉམ་ཆ་རེ་ཇག་ཏང་ད་ ཏེ་ཁ་ལོ་ཇོ་ ཏེ་ཏོ་ནེ་ ད་གི་ ཁ་ ཆག་གམ་ར་ཏི་ནང་ ཇོ་སུ་མ་ཤི་དེ་ཏང་ནེ་ད་ ལ་ཁ་ ཚམ་བང་གི་ ཇེན་རན་ད་ ཏ་མོ་ཡི་ཏང་ན་ ཚམ་ཇ་ཏ་ལ་ཁ་བསོང་ན་ ཁ་ཏ་ཡང་ ཆར་ཏ་ཁལ་ཁོ ཁ་ཏ་ཁལ་ཁོ ཇོ་ ཏ་མོ་ཡི་ན་ ད་གི་ ཆར་ཏ་ཁསེ་ཁ་ ད་ན་དི་ཁམ་ནེ་ ཇར་ཏ་ཁ ཇར་ཏ་ཁ་ན་ ཨ་ཟོ་ ད་གི་ ཏེ་ཏ་ལ་ཏང་ནེ་ ཏེ་ཏོ་ཏ་ཡི་ཏང་ཇན་ད་ ཨ་ཏ་མོ་ཡོ་ར ཏེ་ཏོ་ནེ་ ཇལ་བ་ཨ་སཁོ་ནོ་ནེ་ ཇ་ཟ་ཁ་ད་ ད་གི་ ཇ་སོང་ནོ་ ཨ་གུང་ཁོར་སོང་ནོ་ ཨ་ཏ་མོ་གི་ ད་ན་དེ་ ཐམ་ ཆེ་པོ ཆ་རེ་ཏ་ཏ་ན་ད་ ཨ་ལོང་ང་འདྲ་བ་ནེ་ ཏ་མོ་སྲི་ ཏེ ནོ ད་བ་ ཁ་ད་ ཆ་རེ་ཟན་ ད་ མར་ཉང་ ད་ ད་ ཤི་ གི་ ཕེང་གས ཏེ ད་ ན་ ད་ ད་ནེ་ ད་ མར་ཉང་ ཤི་ གི་ ཏང་ཤི་ནེ་ ནོ་མོ་ཟེ ཏེ ད་ ན་ ད་ ཨ་རལ་ལ་ སོ་ཁི་ མར་ན་ སོ་སི་ ཨོ་མི་ ཡོན་དན་ ཇན་ ད་ རི་པར་ཤ་ཨོ་སི་ རམར་ Tidroni ta lgmar, dhamar. O, ndi ko ta kanga tagu gazna kongni oma ga kapsan java jamnu. O, nda tarta ta rang rang rang ga yondan ta rambajan ta tiga xiga shoos. O, ta huynchuk jina, nga munga oma ka ka ta ga changpa tang, amazang tang, htubo wa tang, simba tang, zhangjim la sukwa ta ndi pangas. Ti tanga ta nga munga oma ka ka marlang tang nara, ta ndar ka panas kunu. O, tari. O, ya, taga makhi ga oma inge zika yang, makhi ga oma ga nang ni marlang tang nu yang, makhi ga oma kongna she li zhung nu ra niwa chingda yinsi. O, tiga ta ta ga oma ga rga sa kirwa, ga ta panin dan zhu, xe zam za she ri. Tito ni chare ta zidang na ta ga oma ga hanchi ni, oma tang jawi ta ta ga mar, oma tang jawi shu, o ya ta oma tang jawi chara, oma tang jawi dara, o ndar ka ga ta ta ga pani ndar ka shetag dordi ri ta nda ni ngoshu yinu jimtsan ta mozi yansi. O ya te tang na ta ta ga manshi chiwa chapa ga nang ga oma ga rik sa chirwa ta ga ngoshu ndordi ta mozi. Te tang na ta inja na ta ta ga jagar ka rik ni tang jawa yonu ga ta oma ga rik sa chirwa ta ri. Te tang na rang ga sur ga jari song na ra ta nang na rikndra ra ta mo mang nu ta ri. Te no tab ka chaz ri ta sa nang na ta ta ga zhong lik tar ka da ri. Te na ta kuwa len jo shi ga pan tuk nu ta ri. Tihanchini ta chare ta zang da da ga yang oma ga yondan ki korla hta yi chi rikshil. Di khala hocha ga diwa shi sha waris ta ga yang jagar ka zhong chigri. Ta ga chi rikshis kono ta huja ga nyanga ta ga ta hta yi chi rikshil. Khala hochi diwa as kono huja ga nyanga ta ziri ta tangsang ta ga chorong shangchin wajji surga shimjiglang ga huichin yo no ga ahuin chukunang na huachin yo no huja tari. Tei tang da inja na ta ta ga shigzuk ko surg ta tari. Ta yi ci rik xie na chire zina ta ga surg tari. Tei tang na ta ta ga ndi zomba po ga nyanga inja na ta khala ho tara as kono tari. Khala ho tara inja na ta ga ndi tsamnu ga huichan da inja na tirib chikchik na nga ta ga woi ga jirni. Kirge tamo ga zhong siri. Ta ta ga nangto inja na shigzuk ko man na ta ga oma ga chike pantuk ko. Oda nangtun tari, yinju kirge chazina taga sopshiti. Taga sopshinti injezi ka chu, woka zhonglik nangnara taga sopshika zhong yonari. Chorungun chana khichembu tartume ka, sichuanga taga ngawan zorgi chembu tana di tangma, ta taga kegang aka nyama, di zorgi nyama askun tewa zanga taga, ta shigzok kukurka woka sohrika taga, ndamu ga zhonglik chatsang, ta ta ga lhoptab cha ta mo tsom chigi ya ta shigzukum hanba wak surik shigzukum hanba rigo o ta mo ga kor manga chesang ili tangsang ta ngun tiwa ka so jen zong do ni ta mo yok te tang na nda inje na jagar inje na ra ta karge ndi shigzuk ta surik ta jambu ta re te tang na nda nakhu inu tab ka achin di ka wa surik zhong da ni ra achin de sartan rin ru yiko na re chastang ta chisa ra chung sa zi na re shibsa ra zo rik sa zi na re Chariq chapir tamuzi martuwa shigzuq zhongliga ra daga nyaga surika zhongliga harchi chingzayin sari. Zhongda na chasungu gada na da lakti tiwa pansim tsu htayi kangwar shini na payi kangwa la dati nzhivi tsik na ndakke meisi da achu jizhiga nanga tarilde tangde ra jawa chalinga chata sungu. Te tanga ta daga ndani lakti tiwa pansim tsuogus kono da daga kirge nda daga jagar tsi rikshila njewa yo nu nda kotakri. Ta chizgan njewa yo kuzi na tangsang azi daga jagar tsi rikshika nanga zhonglik chenpo ximshia kiwaar. Ta yanlak jepi nyungu diwa chigichi, tangsang tsara ka dibjil nyichi, lakti ga dawaas kono nda chu sim. Tsara ka dibjita wengi na daga nganche ingi na da oika tangna tajimeka, ta daga ndi azu nakcha sakini yinu ga gigan. Rikdi lobzang tenzin ziri gigan ta tangsang shangha hibsong yonamari. Gwara nasi lobcha chemo nangni taga gigan nangni kambu tsenam zangara lomari. Kongrigra taga ta taung girgin zore. Namba niga ta taga woyiga jiri tangsang achun danara taga huichata zo tasan juga. Techo ni lakti ga dawa ta ngi kare rikma nyongra. Ta taga kuchu yinsha ga huichara. Techo ni taga lakjar ka yigi khanjari li yokas koka. Ngi techik tasam nira ta huichala ga maung ta. Te tanga ta lakti dawa sko no ti nanga lakti. O tazu shigin jiray samay ta ngi kuwa tkhe lingu. Tige ta ngu ni shay juu chir zina ta ta yi kangwar shin ni naas. O ta ta ga chazirya zina ta lakti indi ya ra shenu ta ta ta ga azo ta ta suchi isu ga ta ga ta shigzuqo mankang zina ra. Te songu da tanga ta karga gergin paate la ta ya ra tali da tanga. Chikhe chiza ta zina lami ziki nang na na oma chukhna yinbar shay asi. ata ngun ge changsong ta tam chi ge a yong li ge na da o ma de chu yin zi de ge song yo ga si a o ma de da da ge ta su ji ju ge de da si ge chuo de ge ra yin zi de ge song yo ga zi ne a ji win ro wa mar tang ne o mi de ge la ten la ge si ti shi yon den kin o ma si a ta ti tang na ta chi re zi na ma ta dar ka ra ta chi tang dan ba chen leng ge zi su yin no ta ge de ke ge o ma la ten ni yong no ta ge da chi re zi na o ma de da wa ge ta ā yōndēn pānsam tsukwa yō jī rī lāzīn. ā rūtī pānsil nye chāp nā, ā tā yī kōngpura shimbā nā, nā tā chishir kīrwā lāgs. Tī tā nā tā tā gā yōndēn tamu yōni, tamu zgi yinā chirēz nā tā, kati ā rū ngārwā tāng dēmbā gā omā tā tā wā tā yī kukwa wāsōng nā, ā tā nā tā chishir kīrwā lāgs. Nā kā chikil kōna rēs, omā tā mājī jīnrēn rā tamu yōna rēs. Tehkel mitsi lagdenki si ta gergenti chhe songza zna tewa kenchi lamewa si ta ndge yara lenta nu de tewa tinu te ta lamara nangza si te da ta oma yonden changme chang si ta oma la yonden chang ka me si oma da shi ge ta ha jang ge ta wa ke shi ge yonden phansam chwa ni tamo yen si aji nam kenchi tamba yen si ta aji tham chi ke nang ge ta chhota kerwa yen si li chen tang na lhen chi ge ta shung yi chi ni cham ti kom si a ta li chen tāngnā lhāñchik tā shūngi chīni sāmti kōmzi tā līchīn sāzgī nā rā tā omaan tā rāngi lhāñchī shūngu nī tā mōzirī. Tā yinu tāpka o tā omaa tī lā tēni yāng cīshūg tā nī o nā rēcī. Tā yinu rū nām jirna chukhi yin shāngzi tā rū tāmchik nāng chukhta kīrwa rū ngārwa rī. Rū ngārwa yinak shimbū rā cī. Oya tā rū chukhta kīrwa yin cī. Tā yinu tāpka tā chirēzina kaga shēli rā niwā rā tehti nī tā cimpa shēpa nī kiang yin zi tā cirang nāmil i jūga karga niwā tamu yu si tī shir oma chukhi yin no si tā yi tanga tā oma tā chukhta kirwa zi yin si
1: Nian ka nāmba tī tsu ki ngī tāng dī dē tāng zibtun lēn cīn shtung cīm dā nī jūg lēn cīn dī sōm chik bā tāng dōn zim bā āyang mū rū mā tāng sōm chik ngān karwa thār dī zhā hī tāng zhā hī dōn zib tār kilwa tām rin tsū Shi tarkilwa ngang chak cairang tang sonam rin chin chi yin. Nian ka nan ba, da di mu hii.

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཅོ་ཉན་ཅིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཅིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚོ་ལ་ཅིག་དང་ཁར་མ་ང་ཅིན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་བདེན་བར་གོ་ཟོམ་བི་རོལ་མོ་དང་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན་
1: ཁ་ཏམ་ ཡར་གོ་མོ་ ཨོ་ལུང་དེ་དོ་བི་ དེ་སམ་ཅེ་ མ་ཅེ་གོ་པོ་ ཡེ་ཅེན་ ད་ཤི་ ཤུགམལ ཏོ་བིན ཚོར་མུན ཅེ ཝོ་ཁལ ལོང་ཅིན
0: དེ་ཚུལབ དེ་མི དེ་ཚུལབ ཇེལ་བར ཀྲུང་ཡང ཝོ་ཁལ ལོང་ཅིན ཅེ ལེན་ཚན་ན རྒྱལ་ཐུང་ ཤེ་ཅི དེ་ཚུལབ ཇེན་ནི དེ་ཚུལབ ཇེལ་ དང ཁར་མ་ སམ་ཅི བར ཤུགབི སར་ང་གིར ཏོང་ཅི
2: ཁོ་རམན ཨོ་ཁལ ལོང་ཅིན ཅེ ཤུགབི སར་ང་གིར
0: དེ་ཚུལབ ཇེལ་ དང ཁར་མ་ སམ་ཅི་ནི དེ་ཚུལར གེ དང ཁར་མ་ སམ་ཅི བར ཟང་ཁུར་ཇིབ ཟ་ དབ་ནི ཟ་ པེམ་བི བར ཁེལ་ཁར མེལུང ལེན་ཚན ཤ་ཏོང་ཅེ དང ཟ་ ཉམི་ཉན དེ་ཐང ཟབ་ཏོ ལེན་ཚན ཤ་ཏོང་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལར གེ དང ཁར་མ་ སམ་ཅི་ནི དེ་ཚུལབ ཅེ དང ཁར་མ་ སམ་ཅི བར ཇབ་ཇི ལམ་ཏོ ལེན་ཚན ཐ་ཏོང་ ཤ་ཅེ ཡིན
3: ཇལ་ཇི ལམ་ཏོ ཁ་ཅ་མོ ལམ་ནི ཁེལ་ཨ ཁ་པ་ཤུགོ ཏོ་ཡིན་ཁན
4: ཇབ་ཇི ལམ་ཏོ
0: དེ་ཚུལབ ཅེ་དང ཁར་མ་ སམ་ཅི་ནི དེ་ཚུལབ ཅེ་ཅིག བར ཤུགབི སར་ང་གིར ཁ་ཅ་ཏོང་ ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚུལབ ཅེ་ཅིག་ནི དེ་ཚུལབ ཅེ་ཅིག དང ཁར་མ་ སམ་ཅི བར བཟང་ཁུར་ཇི་ཡབ ཟ་མིགམར དང ཟ་ཕར་བ ཟ་ པེམ་པ ཅིག་ལ གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཤ་ཏོང་ ཅེ་ཡིན ལ ཟང་ཁུར་ཇི་ ཟ་ དཱ་བ དང ཟ་ ལ་ཁ་པ ཟ་ པ་སང ཟ་ ཉམ་མ ཅིག་ལ ཁ་ཅ་ཏོང་ ཤ་ཅེ་ཡིན
3: ཁ་ཏམ་ ཅེ་ པེམ་པ རེ་རིན ཏི་ཅེ་ མོ་ ཛ་ཡི
5: ཏི་ཅེ་ མོ་ ཛ་ རེ་རིན གང་ཅུང ཅེ་ ཤ་ཏོང་ ཡིན
6: གང་ཅུང ཤ་ལང
0: དེ་ཚུལབ ཅེ་ཉི་ནི དེ་ཚུལབ ཅེ་ཉི་ དང ཁར་མ་ ཅི་ བར དེ་ཐོ་ སར་ང་གིར ཐ་ཏོང་ ཤ་ཅེ་ཡིན
2: ཁོ་རམན ཨོ་ཁལ ལོང་ཅིན ཅེ དེ་ཐོ་ སར་ང་གིར
0: དེ་ཚུལབ ཅེ་ཉི་ དང ཁར་མ་ ཅེ་ནི དེ་ཚུལབ ཅིག་སམ བར ན་ཆུང་ ཤི་པེར གაცལ ལེན་ཚན ཁ་ཅ་ཏོང་ ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚུལ ཅིག་སམ ནི དེ་ཚུལ ཅུ་ཇི་ བར ཟང་ཁུར་ཇི་ ཟ་ དཱ་བ དང ཟ་ ལ་ཁ་པ ཟ་ པ་སང་ ཅི་ལ ཐོབ་རི་ ཡེར་ཁ ལེན་ཚན ཐ་ཏོང་ ཤ་ཅེ་ དང ཟང་ཁུར་ཇི་ ཟ་ མིགམར དང ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པེན་པ ཟ་ ཉམ་མ ཅི་ ལ ཁ་ཅ་ཏོང་ ཤ་ཅེ་ ཡིན
7: ན་ཅུང་ ཅི་ པི་ རིཤ་ཅི་ ཅི་ ཏོ་ར་
8: ཨོ་པི་ ཝོ་ཡོ་ ཤིར་ཁ་ ཤང་ཁམ་
7: རིཤ་པི་ ཝོ་ཡོ་ ཅིན་ཇོ་ ཡེ་ ཁ་ཏོ་ ན་ཅུང་ ཅི་ པི་